0: música más peligrosa que abrir TikTok.
1: No más 5 minutos.
0: ¡Freeway Show!
1: ¡Ay, güey!
0: ¡Al regresar en el Freeway Show!
2: ¡Ay, Dios mío! Señores, hoy es el Día Internacional de las Alitas de Pollo. Oh. Vamos a comer alitas. Estamos comiendo alitas aquí en la cabina. ¿Cuál es tu salsa favorita para acompañar las alitas? Acá trajeron de mango habanero, pero no es mango habanero, es veneno esto. Está bien enchiloso esto.
3: Métanse ahorita mismo a YouTube y también a VIX. Búsquenos como arroba el Freeway Show porque vamos a estar comiendo alitas calientes y ustedes van a estar haciéndonos preguntas. Y todo se vale de
4: Gordo,
3: preguntar, ¿eh?
4: Hey. Mira, el secreto de después de Dios. Los de mango habaneros, te tienes que comer una nieve, güey.
2: 1-844-370-4839.
3: Sí. ¿Quién tiene leche? Ya me enchilé.
0: Este verano, desafortunadamente, no conseguimos un cuerpo de playa. Pero.
5: Eso sí.
0: Conseguimos un cuerpo de tamal bien amarrado.
6: Rico, tamales.
0: Seguimos frondosos. En el verano, Freeway Show.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Cuando cumples 45, te toca soplar muchas velas y examinarte contra el cáncer de colon, ya que al detectarse temprano es más tratable en 9 de cada 10 personas. Usa la prueba de Cologuard en la privacidad de tu casa y envíala de regreso para obtener tus resultados. La prueba de Cologuard es una opción con receta para detectar el cáncer de colon en personas de 45 años o más con riesgo promedio. Resultados positivos deben ir seguidos de una colonoscopia. Pueden darse resultados falsos positivos y falsos negativos. La prueba de Cologuard no reemplaza la colonoscopia en pacientes de alto riesgo. No uses Cologuard si has tenido adenomas, si tienes enfermedad inflamatoria intestinal y ciertos síndromes hereditarios o un historial personal o familiar de cáncer de colon. Pide la prueba de Cologuard a tu médico. Para más información en español, visita cologuard.com/prueba.
5: Cada 40 segundos se denuncia la desaparición de un niño. Hay una organización dedicada a encontrar a estos niños desaparecidos. Find the Children se basa en un programa de donación de automóviles para mantener su misión. Puede participar en esta importante misión donando su vehículo no deseado, ande o no. Llame al 1-800-315-0522. Recibirá la máxima deducción de impuestos y ofrecemos una recogida rápida y gratuita. Llame al 1-800-315-0522. Este anuncio fue pagado en sociedad con Carsaras y Find That.
8: La mala calidad de...
9: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
10: Sound familiar, Dale?
9: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
11: Una línea y se detiene. Otras se encuentran con un muro y dan la vuelta. Pero también están quienes cruzan la línea, escalan el muro, enfrentan los obstáculos y los convierten en oportunidades. Ahí es donde entramos nosotros. Somos The Next Rodeo. Creamos marketing audaz que impulsa un crecimiento real. Un aliado creativo para empresas listas para avanzar. The Next Rodeo. Descubre más en thenextrodeo.com.
12: ¿Tiene un conflicto en casa, el trabajo o con un vecino? El Wenatchee Valley Dispute Resolution Center puede ayudarle. Ofrecemos mediación económica y efectiva con soluciones reales. También ofrecemos talleres sobre comunicación y cómo resolver conflictos. Llame al 509-888-0957 o visite wvdrc.org. Avanza con confianza.
8: Get drawn for Raceway Riches at 12 Tribes Casinos, and your horse will be a guaranteed winner. One lucky guest will be drawn every hour from 5 to 10 p.m. to watch their horse barrel down our Clinko Hill to win up to $5,000 every Friday and Saturday in July and August. Then on August 29th, get drawn for the finale to share in a total of $55,000 at 12 Tribes Omac Casino Hotel, Lake Chelan Casino, and Cooley Dam Casino. 12 Tribes Casinos. Far from the ordinary. Close to the adventure. Gambling problem? Please play responsibly. Call 1-800-522-4700.
13: Ya llegó la mejor semana del verano. Del 18 al 22 de agosto, vive toda la emoción del Moses Lake Roundup Rodeo y Demolition Derby. Martes y miércoles disfruta dos noches llenas de adrenalina con el Minor Services Demo Derby. El miércoles no te pierdas el Demo Derby infantil de Power Wheels. Después del Derby, acompáñanos en el Beer Garden para clases gratis de baile estilo Line Dance con Moonshine Line Dancing. Solo para mayores de 21 años. También visita los nuevos vendedores dentro de la Puerta Azul. Del jueves al sábado disfruta tres emocionantes noches de rodeo. Los primeros 200 asistentes reciben una camiseta gratis. El jueves es la noche de concientización sobre el cáncer. El viernes celebra la noche militar. Militares activos y veteranos entran gratis con identificación. El sábado llega Man Up. Para boletos e información síguelos en Facebook e Instagram como Moses Lake Roundup. El espectáculo más grande sobre la tierra.
14: CBCH Youth Behavioral Health es un nuevo servicio en Wenatchee que brinda a adolescentes y adultos jóvenes de 13 a 25 años la consejería de salud mental, atención psiquiátrica y tratamiento para el consumo de drogas y alcohol. El equipo de proveedores bilingües de CBCH tiene experiencia y está comprometido con su salud mental y su recuperación. Ubicado junto a Planet Fitness, CBCH Youth Behavioral Health está en un lugar conveniente y de fácil acceso. Para más información, visite cbch.org o llame al 509-662-6000.